0: srdače pozdrave, želje.
1: Niman schreib Gehirn Grüße.
0: Niko ne ne šalje moždane želje.
1: Gehirnise the brain greeting.
0: Niko ne šalje pozdrave iz mozga, već iz srca.
1: And brain greeting means war.
0: A pozdrave iz mozga su uglavnom rat.
1: Eine Brief vom Anwalt. Das ist Gehirn Grüße.
0: To iz mozga dolaze pisma od advokata.
1: In Anwalt Brief schreiben nicht mit herzlichen Glückwunsch.
0: A advokat ne šalje pisma sa srdačnim pozdravima.
1: Vielleicht am Ende, wenn der Fall ist erledigt.
0: Možda na kraju, kad je sve sređeno.
1: So, immer die gute Wünsche kommen vom Herzen und was kommt vom Herz ist vom Selbst, der größte Gott.
0: Dobre želje dolaze uvek iz srca od onog božanskog u nama.
1: Der in unseren Herz wohnt.
0: Od onoga koji živi u našem srcu.